0: bedste nej og ja.
1: Les Mayra og kåbær.fo.
2: Blykross Ferja innskyr ötlandene gau og ålesøkken vi hese i Ahaidan. Læt okon hava hona og sluttlige samverre utan rus, og minnes til at teka det er største alvara at verje okkar og ungdom imod ruse. Blykross Ferja.
3: Vikma Balslev innskyr ötlandene gau og ålesøkken.
4: Ettor løna grunnuren Lusversk innskyr ötlandene gau og trykka ålesøkken.
5: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Du köper nåt jag gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
7: Varst du kväll? Ta Jerry.
6: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
8: Är du mål? Hever høvepunnet, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
9: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksakifta vindei og horar, norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindande. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasetre. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo og vi vinn altur. Boina vi, vi er noen fantastiskum prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Dagens gång då skriva kvör er lagnan og i tu fekk er og tar tu ångan tu i fekk åpen bera er ein tungur borur en annoi tu spyr hver han kom fra er og tankar tuiner farner fjalta lei kom og menneskjo en tosa tosa allt og negg vi kvørst

0: Atlantic Airways ynskjer öllum føringum og öllum vitjandi eina flikkvandi jólasøku. Atlantic Airways.
1: PM Plus ynskjer føringa fólki eina framúr góða jólasøku.
2: Ettur lønar grunnurinn Lúsverk ynskjer öllum eina góða og trygga jólasøku.
3: Hálsuhjálparar fela føringa ynskjer öllum limusøynum og öllum føringa fólki annars eina góða jólasøku. Hálsuhjálparar fela føringa.
4: Hörvar arbetsbilden en av hjälpande I hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.
5: Popper, 8.5 og 9.5
6: AFM 1